ty ma skúmaš a poznáš všetko o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetko.

že meníš moju mysel deň čo deň. Podrobený skúškam stále viem, že meníš moju mysel deň čo deň. Podrobený skúškam stále viem, že meníš moju mysel deň čo deň.

0: za všetko. Pane, ak môžeme tak s radosťou vyznávať, tak ja to chcem vyznávať na plné hrdlo a celým srdcom spievať, že si Boh, ktorý nie, nikomu nie je roveň, a ty si Boh, ktorý dokážeš nemožné zmeniť na možné, smrť na život, Pane. Ak mi niekto chýba, ak po niekom som smedný, Pane, si to ty.
1: Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě.